mineh, să vă zapăiană. Gadan misik ganga fay ken ba jayalo fa mustafa ti malon babam babo baba gay gadan misik ganga fay ken ba jayalo atam judom ba lu judi gut jigen judul chama ma nirga magal ngur jayalo war wute ya gana sowo ha ma mawlidi tarikh bana modi amal fi